Χριστό και βαράτη μου σαμίκη μου σοπροφίτσια λόγω καλτρακά του χινέρι χάλι και όπου η λιλιά βρέκε βοτσόνια και καλέμ το κότσο η λούκα η αιμακόνον και ο κοβότσου λούγου έλα που έχουν η λελονιούκου νο και λένε το κοβό η σουμάνα η μότια ήλα μότια τόι καν λέει ο μέρου λόγω καν λέει ο να κουμί μου ακαο έλφου πύλη νο μέγα σιρήνη να σίτα. Ragazzi, che andiamo da cognacci in rampa o cattivo. Io riarmi un minuto con me. Mi longo nella vita con giornale che le non ha l'uvara camp to cocio. Io qua ti uo no viora un minuto con me in amita. Noi nel locale in come nello uo i hapari. Desora zo hiu mita ko i hapari cin halo somme nasional ni uma puto. Desora un minuto mita ni programma o fontini maclelo e crua, no? Proprio le per avere quelli insomma ho mana ni kuno che lente ko kamp to ko cho desore ni to mi na mitan ni minuto mitan un kalo kati wo i programma yo yo mpira facile le per quelli che ni hala o kala na ili programma le tan ni le per insomma ho wa cho wa ka kan ha programma yo mpira ni hala ku meri programma ile kan le o fondi ni maklelo e kruano. Bonjour Azohiu, quand l'on a tout le monde, il y a partout le balisier, il y a partout le balisier, il y a partout le balisier, il y a ultime journal. Ultime journal, le comiro, comme au wo. Bonjour Azohiu, minuto, tout à la télé, national, ni ou ma pote. À la piquant de manana, pas que l'on a le vara, on met au chou, nous connaissons le lire au maquinani. Anisset tout Frédéric, l'auteur ou le microphone, misé Gabriel. Maintenant, varra, nous sommes pour ravir, le varera, ouvrez ce coup, le varera, kamana. Na domingo algum match semeiro outubro kale ni kuno mpoha mona pone ho la tu wokala ni kuno idomingo ler ni kuno kele to ko isumana kale ni kuno pula ver ko kweli ai variante ko no umula pasi ver ko vale arena i hakio pavlo umumula umumula vo salama ala hirina kamp to ko hi variante ko varera. Bavolo uchu kumachani hina wo nchipo. Marahachela kaukati wo hapa wo kumanelo wo hapari.